Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.

mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikiriza n'isamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kurikorera ku buhinga bwa none.

Mwariko mukurikirana ikiganiro ya gamuririmbyi mushikirizwa n'isamirizi y'ibyiza by'u Burundi ikaba n'imbonesha kuri korera ku buhinga bwa none.